0: идея бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым-ай, оттай бол.

күн ұйықтап жатыр бешқане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң